ти інтернет і пасіля чп'ютора до учені живуй. Ду біст ді гейтсті ман ін майне лібен. Я заявляю про ялді, а ти на кого мог би покупати? В чим я щоню ждаюсь? Я сукрус, я хабе ні кисін. Як це дідочин ставить?